0: بی سی دریچه به سوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: در یکی از سالهای پایانی قرن 16 میلادی، جوان گمنام از شهرک استراتفورد در تئاتر پرهیاهوی لندن راهش را به حلقه نویسندگان کهنکار این شهر باز کرد. او از پایین‌ترین کارهای پشت صحنه آغاز کرد، اما خیلی زود به بازیگری و سپس نمایش نام نویسی روی آورد. سری می نوشت و پیاپی اثر می آفرید. رابرت گرین، یکی از نویسندگان و منتقدان آن عصر، در نوشته او را کلاغ تازه به دوران رسیده نامید که خود را با پرهای دیگران آراسته است. اما همین کلاغ تازه به دوران رسیده قواعد و قالب‌ها را شکست، شعر و نثر را در هم آمیخت و آثار حیرت انگیز خلق کرد. این مرد بزرگترین نمایش نام نویس تاریخ و یکی از بلند آوازه ترین شاعران جهان بود، ویلیام شکسپیر. هارولد بلوم، منتقد برجسته اهل ایالات متحده امریکا.
2: I cannot explain Shakespeare. I can appreciate Shakespeare. I can hope.
3: من نمیتوانم شکسپیر را توضیح دهم. میتوانم از او لذت ببرم و قدرش را بدانم. با امیدوار باشم که به دیگران هم کمک کنم تا او را بهتر درک و ستایش کنند. میتوانم امیدوار باشم که به دیگران بیاموزم نباید او را دست کم بگیرند، بلکه بدانند که او همواره از ما پیشتر است. همیشه بیش از ما میداند و همواره از تازه‌ترین دستاوردهای فکری ما نیز پیشاپیش فراتر رفته است.
1: از ویلیام شکسپیر 154 سونت یا غزلواره و حدود 39 نمایشنامه بر جای مانده است. سونت های او از برجسته ترین نمونه های این قالب در ادبیات انگلیسی اند و نمایشنامه هایش از اثرگذارترین آثار در تاریخ ادبیات جهان به شمار می روند. او در آثارش صدها شخصیت متمایز آفرید. درباره برخی از این شخصیت‌ها صدها کتاب و هزاران مقاله نوشته شده است. آدریان لستر، بازیگر و کارگردان برجسته بریتانیایی.
4: He meets people. So many people, so many different types of people.
5: او با آدم‌های زیاده، با انواع و اقسام مختلف از انسان‌ها روبرو می‌شد. با وقت با یک شخصیت جالب برخورد می‌کرد، آن شخصیت را برمی‌داشت و داخل یک نمایشنامه می‌گذاشت و به او اجازه می‌داد حرف بزند. او آنها را وارد متن می‌کرد و ناگهان نوع جرقه و فوران زندگی ایجاد می‌شد که داستان را شعله‌ور می‌کرد و تصویر زنده در برابر چشمان تماشاگران دوره الیزابتی ایجاد می‌کرد.
1: ویلیام شکسپیر در ماه اپریل سال 1564 در شهرک استراتفورد انگلستان به دنیا آمد. پدر او جان شکسپیر تاجر محلی بود، تاجری که در کار دستکش سازی و صنعت چرم فعالیت داشت. کسب و کار او در آغاز رونق داشت، اما بعدها و در سالهای نوجوانی ویلیام با افت تدریجی وضعیت مالی روبرو شد. ویلیام شکسپیر مدت در مکتب محلی استراتفورد آموزش دید، مکتبی که در آن با زبان لاتین و متون ادبی کلاسیک آشنا شد. احتمال می رود که او در مرحله نوجوانی و در کنار این آموزش ها اجراهای گروه های تئاتر دورگرد را نیز که گاه به شهرک استراتفورد سفر می کردند دیده باشد و شاید همین تجربه ها مسیر زندگی حرفه‌ایش را تعیین کرده باشند. شکسپیر در 18 سالگی با دختر به نام آن هاتاوی ازدواج کرد. حاصل این پیوند 3 فرزند بود: سوزانا، همند و جودت. اما زندگی بر وفق مراد نبود. بار مفلسی سنگین بود. لولیتا چاکرابارتی، بازیگر و نمایشنامه نویس بریتانیایی.
6: ویلیام و آن و بچه‌هایشان در هنلی استریت.
7: ویلیام، آن، همسرش و فرزندانشان در خیابان هنلی در استراتفورد زندگی می کردن. یک اتاق در طبقه پایین و یک اتاق در طبقه بالا داشتند. او باید مکتب را تمام می کرد و بعد به دانشگاه می رفت. اما مکتب را تمام نکرد. جان، پدرش، دیگر نمی توانست هزینه ها را بپردازد. چون قرضدار بود و به طور کلی درگیر مشکلات مالی بود و مدام با سختی و با دست و پا زدن های روزمره زندگی را می گذراند.
1: استعدادهای بزرگ برای شکوفایی به میدان وسیع نیاز دارند. کدام شهر می توانست با توانایی های نهفته شکسپیر همخوان باشد؟ لندن. شکسپیر تصمیم خود را گرفت، همسر و فرزندانش را در استراتفورد گذاشت و راهی لندن شد، شهری که قرار بود سرنوشت او و تاریخ نمایشنامه نویسی جهان را دگرگون کند.
8: The innocence and hope and desire and despair.
1: جسی باکلی، بازیگر و آوازخوانه ایرلندی.
8: I think for him to write it's everything.
9: فکر میکنم برای او نوشتن همه چیز بوده است. ترک کردن همسر و فرزندانش باید دردناک بوده باشد، اما به گمانم اگر همانجا میمان واقعا از درون از هم میپاشید. به نظرم وقت چون این نیاز در وجود آدم باشد، هرچه اسمش را بگذاری، نوع جنون کور یا اشتیاق یا نیروی پیشبرنده یا حتی کنجکاوی، سایر چیزهای زندگی در برابرش از نظر اهمیت در درجه دوم قرار می گیرند. هرچه در زندگیش می گذشته احتمالاً هیچ وقت برایش کافی نبوده. انگار آنقدر فشار و انرژی در درونش بوده که اگر راه برای بیرون ریختنش پیدا نمی کرد، از درون منفجر می شد.
1: عصر شکسپیر یکی از پویاترین و خلاقترین دوره های تاریخ انگلستان بود. ملکه الیزابت اول با اقتدار فرمان

0: تهراند و لندن به سرعت در حال گسترش بود. شهر سرشار از جنب و جوش، آکنده از بانگ دست فروشان، هیاهوی بندرها و شور تماشاگران تئاتر. شکسپیر در چنین فضای قدم به لندن گذاشت و سر راست به سراغ تئاتر رفت. او کار خود را از پایین ترین پله ها آغاز کرد، اما ذهن کنجکاو و بلند پروازش لحظه آرام نمی گرفت. هر روز می آموخت، از بازیگران، نمایشنامه نویسان، کارگردانان و از خود صحنه. جودی دنچ، بازیگر نامدار بریتانیایی.
1: You have to observe. You have to stand at the side of the stage and watch actors every.
2: باید با دقت مشاهده کرد. او هر شب کنار صحنه ها می ایستاد و بازیگران را تماشا می کرد. این کار آسان نیست. در بهترین حالت هم آسان نیست. اما واقعا بخش از مسیر کار است، چون فقط از این راه می توان یاد گرفت.
0: شکسپیر در تئاتر فقط سرگرمی نمی دید. صحنه برای او جایی بود که می شد با کلمات و تخیل جهان تازه آفرید. شاید همین بزرگترین جذابیت تئاتر برای او بود. این پیشه و هنر به او اجازه می داد که دنیای خودش را شکل دهد. ایوان فرنی، شکسپیر شناس معروف بریتانیایی.
3: They're presenting us with a world which transgresses boundaries where boys can convincingly be girls.
4: آنها جهانی را پیش چشم ما می آورند که از مرزهای معمول فراتر می رود. جهانی که در آن پسران می توانند به طرزی باورپذیر دختر باشند و بازیگران آواره و بی‌نام نشان می توانند به طرزی قانع کننده پادشاه شوند. او ناگهان با خود می اندیشد، در حقیقت من هم می توانم این کار را بکنم. این همان جایی است که می توانم سهم خودم را به جهان بیفزایم. Contribution.
0: شکسپیر کم کم دست به قلم برد. ابتدا به بازنویسی نمایشنامه های کهن پرداخت، سپس در نگارش برخی آثار با دیگران همکاری کرد و در نهایت نمایشنامه های مستقل خود را پدید آورد. تراژدی تیتو ساندرونیکوس و کمدی های مانند دو نجیب زاده ورونا، رام کردن زن سرکش و کمدی اشتباهات از آثار اولیه او هستند. در نگاه شکسپیر، جهان خود صحنه بزرگ است. تئاتر است که آدم ها از یک در به آن وارد می شوند، نقش بازی می کنند و سپس از در دیگر خارج و ناپدید می شوند.
5: تمام دنیا صحنه نمایشی است و همه مردان و زنان فقط بازیگرانی آنند. این بازیگران زمان ورود و خروج خود را دارند و هر یک چندین نقش را بازی می کند.
0: شکسپیر در کنار کمدی ها و تراژدی های خود نمایشنامه های تاریخی هم خلق کرد. هنری چهارم، هنری پنجم، ریچارد دوم و چند اثر دیگر. شکسپیر با الهام از تاریخ انگلستان، گذشته سیاسی کشور را به شکل زنده، دراماتیک و باورپذیر روی صحنه آورد. او از تاریخ انگلستان هم فراتر رفت. حکایت ترور جولیوس قیصر را از تاریخ روم برداشت و آن را مطابق ذوق و قریحه خود پیش چشم تماشاچی آورد. از نمایشنامه های سیاسی و تاریخی او سیاستمداران امروز جهان هم می آموزند. گوردون براون، نخست وزیر پیشین بریتانیا.
6: People say, you know, leaders in politics should read Machiavelli. I've never read Machiavelli. I think you might be better reading Shakespeare.
7: مردم میگویند رهبران سیاسی باید ماکیاولی بخوانند. من خودم هیچ وقت ماکیاولی نخواندم. فکر میکنم شاید بهتر باشد شکسپیر بخوانید، چون او درباره همان دوراهی‌های صحبت میکند که با آنها روبرو میشوید. درباره ضعف‌ها و خصوصیات صحبت میکند که باعث میشود رهبران در اثر آن هم کارهای خوب انجام دهند و هم کارهای بد.
0: شکسپیر در نمایشنامه های تاریخیش فقط تاریخ را روایت نمی کند، بلکه درباره سیاست و قدرت نیز تأمل می کند.

0: او شاید با نوشتن نمایشنامه جولیوس قیصر نسبت به شکنندگی اوضاع زمانه خود هشدار می‌داد. باز هم آقای براون.
1: When it comes to Caesar, initially it's about the dangers of tyranny, which I think Shakespeare would detest.
2: در مورد جولیوس قیصر باید گفت که این اثر در قدم نخست به موضوع پیامدهای خطرناک استبداد می‌پردازد. چیزی که فکر می‌کنم شکسپیر از آن بیزار بوده است. اما بعد به زمینه برای بررسی پیامدهای ترور و قتل‌های سیاسی تبدیل می‌شود.
0: تئاتر لندن با وجود مخالفت برخی جریان‌های مذهبی با پشتیبانی ملکه الیزابت اول به سرعت در حال گسترش بود. اما فضای عمومی آسیب‌زا و شکننده هم بود. لندن در آن زمان شهر چندان امن نبود. بیرون و درون دربار ملکه الیزابت عده همیشه مشغول طرح توطئه برای بزیر کشیدن رقیبان خود بودند. در همین زمان بود که کریستوفر مارلو، نمایشنامه‌نویس برجسته که اگر زنده می‌ماند شاید می‌توانست با شکسپیر رقابت کند، در یک میخانه به ضرب چاقو کشته شد. اندک پیشتر هم رابرت گرین، نویسنده که شکسپیر را کلاغ تازه به دوران رسیده خوانده بود، درگذشته بود. این وقایع شاید برای شکسپیر هم نگرانی ایجاد می‌کردند و هم فرصت‌های تازه. شکسپیر در چنین فضا و میدان کم کم به یکی از چهره‌های اصلی تئاتر لندن تبدیل می‌شد. آثارش تماشاچیان بیشتر می‌یافت و جایگاه مالی و اجتماعیش روبه رشد بود. اکنون باید یکی از محبوب‌ترین تراژدی‌های خود را به وجود می‌آورد: رومیو و جولیت.
3: This bud of love by summer's ripening breath may prove a beautiful.
0: عشق ممنوع و غم‌انگیز دو جوان از خانواده‌های دشمن در ورونای ایتالیا موضوع این نمایشنامه است. رومیو و جولیت با وجود دشمنی خانوادگی عاشق هم می‌شوند.
3: My bounty is as boundless as the sea. My love is deep.
0: اما زنجیره از سوی تفاهم‌ها و تقدیر تلخ به مرگ هر دوی آنها می انجامد. این اثر را یکی از درخشانترین نمونه های زبان نمایشی در ادبیات و نیز محبوبترین تراژدی عشقی در تاریخ خواندند. بر رومیو آن عاشق شوربخت گوش دهیم، آنجا که از ماهیت عشق می گوید:
4: ای عشق ستیزگر، ای کینه عاشقانه، ای چیزی که از هیچ پدید آمده ای، ای سبکی سنگین، ای بیهودگی جدی، ای زیش ترین آشوب برآمده از نفیس ترین نقش، ای پر سربی، ای زغال سپید، ای آتش یخین، ای بیماری تندرست، ای خواب در بیداری.
0: در دوره ملکه الیزابت اول، مسئولیت نظارت بر تئاتر بر عهده فرد به نام لورد چمبرلین بود. او یکی از مقامات درباری بود، فردی که مجوز اجرای نمایش‌ها را صادر می‌کرد. گروه نمایشی شکسپیر تحت حمایت او قرار گرفته بود. این گروه در سال 1599 تماشاخانه معروف گلوب را در لندن بنا کرد. شکسپیر در این مجموعه تنها نویسنده نبود. او حالا از سهامداران آن نیز به شمار می‌رفت. در این دوره شرایط برای فعالیت‌های نمایشی او بسیار مناسب شده بود. ورود شکسپیر به این گروه نمایشی مسیر حرفه‌ای او را به طور جدی تغییر داد. جیمز شاپیرو، شکسپیر شناس آمریکایی:
5: این یکی از آن لحظه هایی بود که مسیر حرفه‌ای او می توانست به هر سمتی برود. حالا شکسپیر به عنوان سهامدار وارد شده بود. او از درآمد روزانه تئاتر سهم می گرفت و همین درآمدهای اندک به تدریج جمع می شد. در این مقطع آینده او چه از نظر اقتصادی و چه از نظر خلاقیت جهش مهمی رو به جلو برداشت. او اکنون عضو یک گروه نمایشی برجسته بود. این جایگاه به گروه او اجازه می‌داد که هر سال در برابر ملکه الیزابت اجرا داشته باشند و این کار را هم کردند.
0: زندگی شخصی شکسپیر در اوج موفقیت با اندوه بزرگ روبرو شد. در سال 1596 میلادی پسر 11 سالش هامند درگذشت. واقعه که سایه‌اش بر آثار بعدی او باقی ماند. چند سال بعد در 16-1 پدرش نیز از دنیا رفت. رخداد غمناک دیگری که شکسپیر را بیشتر به اندیشیدن به مفهوم مرگ و گذر زمان وادار کرد. شکسپیر آرام آرام در مسیر نویسندگیش از دوره عشقهای پرشور و پرشتاب مثل سرگذشت رومیو و جولیت فاصله می گرفت و بلایه های تیره تر و پیچیده تر روح انسان نزدیک می شد. در همین دوره بود که بزرگترین تراژدی های او زاده شدند، آثار چون هملت و شاهلیر.
6: To be or not to be, that is the question.
0: تراژدی هملت داستان شاهزاده دانمارکی است. پدرش ناگهان میمیرد، کاکایش تخت را تصاحب و با مادر هملت ازدواج میکند. روح پدر هملت در برابر پسرش ظاهر می شود و به او می گوید که توسط برادرش کشته شده است. هملت اکنون باید انتقام بگیرد. هملت مثل قهرمانان کلیشه‌ای عمل نمی کند. او درگیر تردید می شود. به فکر فرو می رود و با خود حرف می زند. به سرحد جنون می رسد و در نهایت با مرگ غم‌انگیز او ماجرا پایان می‌یابد. هملت در یکی از مشهورترین تکویی‌های این نمایشنامه در ابتدا تصویر با شکوه از انسان ارائه می‌دهد، اما در ادامه نگاهش به شک و بدبینی می‌گراید.
4: ببینید بشر عجیب شاهکار است، در عقل و دانش چقدر شریف، در قوه و استعداد چگونه بی پایان، در پیکر و رفتار چه بسیار شکیل و اعجاب انگیز، در عمل چگونه همانند فرشتگان و در فهم و ادراک تا چه پایه نزدیک به خدایان است، اشرف جانداران است. با این همه در نظر من یک مشت خاک بیش نیست.
0: به باور برخی از منتقدان ادبی غرب، شکسپیر با خلق شخصیت پیچیده هملت در حقیقت نمونه از انسانهای پرسشگر و اندیشه‌ورز عصر مدرن را به نمایش گذاشته است. شکسپیر در سال 16 دیگر آدم تنگ دست نبود. او در استراتفورد برای خود و خانوادش زندگی مرفه فراهم کرده بود. با این حال هرچه به سالهای پایانی عمرش نزدیکتر می شد، آثارش رازناکتر و تیره تر می شدند. اما در این حال از حجم فعالیتهایش هم کاسته می شد. باز هم جیمز شاپیرو.
7: Shakespeare wrote on the average 2 plays a year. Some years like 1599 he was enormously productive.
5: شکسپیر به طور میانگین سالی 2 نمایشنامه می نوشت. در بعضی سالها مثل 1599 و طرز چشمگیری پربار بود. 3 نمایشنامه نوشت و یکی دیگر را هم پیشنویس کرد. اما در سالهای دیگر میزان تولیدش به دلایل مختلف کاهش پیدا می کرد.
0: در این هنگام، یعنی در سال 16 میلادی، جایگاه شکسپیر استوار شده بود. اما حوادث مهم هم در راه بود. در همین سال، الیزابت اول، ملکه قدرتمند انگلستان، پس از بیش از 40 سال فرمان روایی درگذشت. این رویداد بر شکسپیر تأثیر گذاشت. اکنون او آینده را نامعلوم و مبهم می دید. جیمز اول پادشاه اسکاتلند بر تخت انگلستان نیز تکیه زد. او چندان تئاتر دوست نمی نمود، اما جایگاه شکسپیر آسیب ندید. نه تنها آسیب ندید، بلکه بهتر هم شد. اکنون شکسپیر از حمایت نظام جدید برخوردار شده بود، ولی باید ذائقه پادشاه جدید را هم در نظر می گرفت. یک بار دیگر گوردون براون.
1: I think from James's point of view this was propaganda. We've got to remember that
2: از دید جیمز این کار نوع تبلیغات بوده است. باید به یاد داشته باشیم

0: در آن زمان تئاتر فقط یکی از دو شیوه ارتباط جمعی گسترده بوده است. یکی چاپ و انتشار کتاب‌ها و اخبار و دیگری تئاتر. همین‌ها بودند و بس. دولت هم در این میان منافع خودش را داشت و می‌خواست مطمئن شود هر کسی که نمایش اجرا می‌کند به شکل اجرا می‌کند که برای سلطنت مناسب و قابل قبول باشد.
1: شاهلیر که یکی از بزرگترین شاهکارهای شکسپیر است در چنین زمینه نوشته شد. این نمایشنامه داستان پادشاه پیری را روایت میکند که بر ازایت خود قلمرو پادشاهیش را بین دخترانش تقسیم میکند، اما دخترانش به جای سپاسگزاری او را طرد میکنند. شکسپیر گویی با این اثر نتیجه ناگوار تقسیمات بیجای کشوری را مطرح میکند. پس این اثر باید برای پادشاه جدیدی که برای نخستین بار انگلستان و اسکاتلند را متحد کرده خوشایند بوده باشد. این نمایشنامه در کنار زیبایی های ادبی از نظر محتوایی هم بسیار جذاب است. شکسپیر در نمایشنامه شاهلیر با عالی ترین عبارت ها از گزندگی ناسپاسی سخن گفته است.
2: چقدر تیزتر از دندان مار است داشتن فرزند ناسپاس. ای ناسپاسی، تو بدتر از هیولایی با قلب سنگی هستی. ناسپاسی وقت خود را در وجود فرزند آشکار می کند، از هیولای دریا هم زیشتر است. مکافات نهاد ناسپاس را هیچ تازیانه‌ای در ملکوت به قدر کفایت سترگ نیست.
1: شکسپیر در ادامه این مسیر خلاقانه و پربار دو تراژدی بزرگ دیگر را نیز به ادبیات جهان تقدیم کرد، مکبث و اوتلو. آثاری که در کنار شاهکارهای چون هملت و شاهلیر نه تنها عمق نگاه او به قدرت، جاه طلبی، حسادت و فروپاشی انسان را نشان می‌دهند، بلکه جایگاه او را به عنوان نمایشنامه‌نویس بی‌رقیب تاریخ تثبیت می‌کنند. این دو اثر با ساختار دراماتیک قدرتمند و شخصیت پردازی‌های پیچیده هنوز از مهمترین ستون‌های تراژدی در ادبیات جهان به شمار می‌آیند. نگاه شکسپیر در واپسین سالهای عمر او از دنیای تراژدی‌های پرتنش به سوی افق‌های رمزآلودتر متمایل شد. بسیاری از منتقدین نمایشنامه طوفان را آخرین اثر مستقل شکسپیر می‌دانند، اثری که با فضای جادویی، جزیره دورافتاده و حضور نیروهای فراطبیعی حال و هوای متفاوت از آثار پیشین او دارد. پروسپیرو در آغاز نمایش در موقعیت کسی قرار دارد که حق انتقام دارد. برادرش او را از حکومت خلع کرده و سالها تبعیدش کرده. او با قدرت جادویی خود حالا می تواند دشمنانش را نابود کند، اما در پایان راه دیگر را برمی گزیند. از جادو دست می کشد، دشمنانش را می بخشد و نظم اخلاقی تازه برقرار می کند. از این رو بسیاری ها طوفان را نمایشنامه گذار از انتقام و بخشایش می خوانند. در این اثر گویی شکسپیر نه تنها داستان تازه روایت می کند، بلکه به شکل نمادین وداع آرام با جهان تئاتر نیز رقم می زند. شکسپیر به این ترتیب پیش از آن که در 52 سالگی برای همیشه پشت صحنه زندگی ناپدید شود، عالی‌ترین شاهکارهای نامیرای ادبیات جهان را به وجود آورده بود. به باور منتقدان چون هارولد بلوم، پیش از شکسپیر، شخصیت‌های ادبی غالباً تیپ‌های نسبتاً ثابت بودند: قهرمان، خائن، عاشق، پادشاه و غیره. اما در نمایشنامه‌های شکسپیر، شخصیت‌ها دارای زندگی ذهنی پیچیده هستند. آنها با خود گفتگو می‌کنند، تردید دارند، انگیزه‌هایشان را می‌کاوند و گاه در جریان همین خوداندیشی تغییر می

0: کنند. هارولد بلوم می گفت خواننده که هر بار چیز تازه در آثار شکسپیر کشف نکند احتمالاً معیوب است.
1: 24 or 25 of the 38 or 39 plays are so astonishingly original.
2: از میان 38 یا 39 نمایشنامه او 24 یا 25 اثر چنان اصیل و چنان تازه، زنده و سرشار از شور و تراوتند که گمان میکنم آدم باید کر، احمق، نابینا و کاملا به ادراک باشد تا در هر رجوع دوباره چیز کاملا نو در آنها نیابد.
0: شکسپیر در سال 1616 میلادی درگذشت. از آن پس هرچه زمان بیشتر گذشت، عظمتش بیشتر آشکار شد. اکنون جهان با پرسش‌های کلانه درباره نبوغ، شخصیت، زندگی و آثار او روبروست. پرسش مرکزی این است: چگونه پسر یک صنعتگر نسبتاً فرودست روستایی با تحصیلات محدود توانست چنین جهان نمایشی زیبا و عظیم را خلق کند؟ شما را با این پرسش فکرانگیز تنها می‌گذارم و تا برنامه بعدی با شما وداع می‌کنم. خدا نگهدار.
3: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل‌ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
4: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.
5: در این برنامه افزایش کشمکش کابل اسلام آباد، پاکستان حمله پهپادی بر خاکش را تایید کرد.
6: در پلیس پاوینا
7: به گفته پلیس 4 حمله پهپادی از خاک افغانستان در مناطق مختلف مرزی بلوچستان صورت گرفته است.
5: افغانستان در فهرست بحران‌های بشری فراموش شده جهان، فیصله شورای پناهندگان نروژ.
8: افغانستان که برای اولین بار در فهرست بحران‌های فراموش شده جهان از این نهاد قرار گرفته، کمترین بودجه را دریافت می‌کند.
5: وضع قانون تازه در چین که به باور منتقدان هدفش تضعیف هویت اقلیت‌هاست.
9: بر پای این قانون، زبان چینی ماندارین زبان اصلی آموزش در مکاتب خواهد بود و جای زبان‌های محلی مانند اویغوری و مغولی را می‌گیرد.
5: از سفر دیوید بکم به افغانستان هم خواهیم گفت. سلام و وقت بخیر، من بشیر بختیار هستم از برنامه چشم دوی بی بی سی با شما. ارتش پاکستان با تایید حمله پهپادی طالبان افغانستان به خاک آن کشور گفته 4 درون ابتدایی به خاک آن کشور پرتاب شدند، اما همه رهگیری شدند. با این حال به گفته منابع محلی اصابت چند درون در بلوچستان و خیبر پختونخوا تلفات بر جا گذاشته است. حکومت طالبان میگوید عملیات پهپادی اصاب شده و سنگین را بر اهداف داعش و مراکز آنچه شر و فساد خوانده در داخل خاک پاکستان انجام داده. وزارت دفاع حکومت گفته است که در این حملات در کنار ساحات دیگر یک مرکز هماهنگی حملات علیه افغانستان هم هدف قرار گرفته. با این حال مهاجر فراهی مهین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته جنگ انتخابشان نیست، ولی اگر برای دفاع از افغانستان ناچار شوند پاسخ خواهند داد. صدف غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
10: اظهارات مهاجر فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان تازه ترین موضعی حکومت طالبان در دفاع از حملات اخیر این گروه به اهداف در داخل پاکستان است. او این عملیات را بخش از سیاست دفاعی حکومت طالبان خواند و تاکید کرد که طالبان آغازگر جنگ نیستند، اما در برابر آنچه تهدید علیه افغانستان می دانند سکوت نخواهند کرد.
2: در تمام حملاتی که از سوی رژیم پاکستان صورت گرفته اهداف غیر نظامی زده شدند و هموطنان بیگناه ما را به شهادت رساندند. اما در مقابل همه حملاتی که مجاهدین امارت اسلامی در آن سو انجام دادند، یا بر نظامیان بوده یا هم کسانی را هدف قرار داده که در تلاش ایجاد ناامنی در اینجا بودند.
11: جنگ انتخاب
2: ما نیست، اما هرگاه برای دفاع از خود و کشور مجبور شویم پاسخ

0: داد. این جنگ از روی احساسات یا برای تبلیغات نیست، بلکه برای دفاع از منافع ملی و منافع امارت اسلامی است و هر زمان لازم باشد پاسخ مناسب داده خواهد شد. همچنین تأکید می شود که دشمن نباید تصور کند امارت اسلامی در برابر اقداماتش سکوت خواهد کرد و مسئولان امارت در زمان و شیوه که خود مناسب بدانند پاسخ خواهند داد.
1: این اظهارات در حال مطرح می شود که تنش‌های نظامی میان پاکستان و حکومت طالبان در روزهای اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده است. پاکستان یکشنبه شب مناطق در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر را هدف حملات هوایی قرار داد. در مقابل حکومت طالبان اعلام کرد که سه‌شنبه شب مواضعی را که متعلق به داعش و آنچه شر و فساد می‌خواند در بلوچستان و خیبر پختونخوا هدف حملات هوایی قرار داده است. و اما حکومت طالبان جزئیات درباره هویت گروهی که از آن با عنوان شر و فساد یاد کرده ارائه نکرده است. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید این حملات مراکز را در پشین، قنبرخیل و منطقه گرمچشمه در دره شاه سلیم چترال هدف قرار داده که به ادعای این وزارت محل فعالیت داعش و مراکز طراحی حملات علیه افغانستان بودند. با این حال ارتش پاکستان مدعی است سیستم دفاعی هوایی این کشور پهپادهای پرتاب شده از خاک افغانستان را پیش از رسیدن به اهدافشان رهگیری و منهدم کردند و حکومت طالبان را متهم می‌کند که با این اقدامات در پی منحرف کردن افکار مردم افغانستان از مشکلات داخلی است. ارتش پاکستان پیشتر گفته بود که هدف حملاتش در یک شنبه شب مواضع تحریک طالبان پاکستان یا TTP و حامیان این گروه در افغانستان بوده است. حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و میگوید قربانیان حملات پاکستان را غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان تشکیل میدهند. یونما هم گفته که دست کم 28 غیر نظامی در حملات اخیر پاکستان کشته شدند. وزارت دفاع حکومت طالبان هشدار داده که در آینده هر عامل تهدید کننده امنیت افغانستان را هدف قرار خواهد داد. ارتش پاکستان نیز هشدار داده که در صورت ادامه آنچه تحریکات مرزی می‌خواند پاسخ متناسب و قاطع خواهد داد. همزمان روسیه با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان از هر دو طرف خواسته است از ادامه درگیری‌های نظامی خودداری کنند. وزارت امور خارجه روسیه حملات اخیر پاکستان را رویداد غم‌انگیز خوانده و تأکید کرده است که اختلافات باید از راه گفتگو و ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل شود. با ادامه تبادل حملات میان دو طرف، نگرانی‌ها درباره گسترش ناامنی در امتداد مرز افغانستان و پاکستان افزایش یافته است. پیش از این نیز سازمان ملل متحد، هند و شمار دیگری از بازیگران بین‌المللی خواستار خیشتنداری و حل اختلافات از مسیر دیپلماسی شده بودند. صدف غیاسی، BBC، کابل.
2: هرچند مقامات پاکستان مدعی شدند که درون‌های افغانستان را منهدم کردند، اما مقام‌ها در ایالت بلوچستان برخورد این پهپادها را تایید کردند. آنها گفتند که در این حملات سه‌شنبه شب از افغانستان دست کم 3 نفر زخمی شدند. برگردان توضیحات محب الله، خبرنگار آزاد از کویت را صابر عزیز ارائه می‌کند.
3: به گفته پلیس 4 حمله پهپادی از خاک افغانستان در مناطق مختلف مرزی بلوچستان صورت گرفته است. پلیس میگوید 2 پهپاد به ساختمان یک مکتب در اردوگاه سابق مهاجران افغان در منطقه سروانان برخورد کرده است. 2 حمله دیگر در منطقه نورک سلیمان خیل و جنگل صورت گرفته است. مردم محل میگویند در حمله به منطقه سروانان 3 نفر زخمی شده که به شفاخانه منتقل شدند. این در حالی است که ارتش گفته بود 4 پهپاد وارد شده از افغانستان را منهدم کرده است. پلیس همچنان میگوید که 1 پهپاد در یک خانه در نزدیکی شفاخانه شهر کویتا برخورد کرد که به کسی آسیب نرسیده است. قابل یادآوری است که هفته پیش نیز حملات مشابه پهپادی در روستاهای عبدالله خان کلستان در بلوچستان صورت گرفته بود.
2: محب الله، خبرنگار آزاد از کویت، توضیح میداد. هر دو ایالتی که مورد حمله پهپادی قرار گرفتن در نزدیکی مرز با افغانستان واقع هستند. عارف حیات، خبرنگار آزاد، به شفاخانه در خیبر پختونخوا رفته که زخمیان حمله پهپادی با آن منتقل شدند. برگردان این توضیحات را عبدالله الهام ارائه می کند.
4: زخمیان حمله پهپادی در حسن خیل به شفاخانه لیدی ریدنگ آورد.

0: به منظور دریافت جزئیات دقیق صحبت کنند.
1: عارف حیات خبرنگار آزاد از خیبر پختونخوا توضیح میداد. طاهر خان خبرنگار در پاکستان میگوید مدارک را دیده که نشان میدهد نظامیان دولت سابق افغانستان هدف این حمله بودند. او میگوید شمار از نیروهای امنیتی دولت سابق افغانستان به عنوان محافظ افراد با نفوذ در بلوچستان کار میکنند. برگردان توضیحات طاهر خان را خلیل نوری ارائه میکند.
2: با خبرنگاران و برخی منابعی که من صحبت کردم، موضع واحد آنان این است که کسانی که در منطقه پیشین در بلوچستان هدف قرار گرفتند، افرادند که در نظام سابق افغانستان در ارتش یا پلیس ملی کار کردند. هدف همینها بوده و از جراحت 3 نفر خبر داده شده است. من برخی مکاتبات این منابع را هم دیدم که نامهایشان در آن نوشته بود و گفته شده که آنها در یک اردوگاه سابق مهاجران افغان به سر می بردند و حمله پهپادی هم در آنجا صورت گرفته است. بحث های زیاده در اینجا وجود دارد. تصاویر، عکس ها و ویدیوهایی وجود دارد که برخی افراد وابسته به بخش های امنیتی از جمله پلیس و ارتش در نظام های قبلی افغانستان در اینجا به سر می برند و افراد با نفوذ و افراد نزدیک به حکومت آنان را با عنوان محافظ خود نگهداری می کنند و به حیث محافظ با آنان کار میکنند. البته در این مورد موضع و موقف رسمی وجود ندارد، اما با عنوان موضوع یک بحث عمومی مطرح است که افراد وابسته به نظام قبلی افغانستان هر از گاه در بلوچستان دیده میشوند. با باور من این یک موضوع حساس برای پاکستان است و دولت در مورد چنین مسائل ابراز نظر نمیکند.
1: توضیحات طاهر خان خبرنگار آزاد را از پاکستان میشنیدید. مقامات در کابل گفتند که در حمله پهپادیشان اهداف به گفته آنها داعش، شهر فساد و مرکزی که از آن حملات بر افغانستان هماهنگی میشد را زدند. طالبان در دور اول حکومتشان اصطلاح شهر فساد را در پیوند با نیروهای مخالف شمال استفاده میکردند. در این مورد اکرام اندیشمند تحلیلگر مسائل منطقه از هلند توضیح میدهد که هدف قرار دادن آنچه طالبان به عنوان شهر فساد یاد کردند به چی معناست؟
3: این دفعه دوم است من فکر میکنم این داره میکنن و به خصوص که از اصطلاح شر و فساد استفاده میکنن که منظورشان آنمو حکومت مجاهدین در دور اول بود که در برابر طالبا در امارت اولشان مقاومت کردن و به نظر میرسه که اینا دوباره هم مخالفین طالبا در پاکستان مخصوصا در کویته اینجا و در چترال و مناطق مرزی با بدخشان مراکز گرفته باشند و با پاکستان همکاری کرده باشند و طالبا اونا را مورد حمله قرار میدن. اطلاعاتی که وجود داره پاکستانی ها میخوان که یک جبهه جنگ علیه طالبا باز کنن و هدفشان از باز کردن جبهه جنگ این نیست که امارت طالبا را سقوط بدن یا تعویض بکنن، بلکه میخوان یک به عنوان یک ابزار فشار استفاده بکنن که طالبا بتانه بعضی خواسته های پاکستان در رابطه با تی تی پی برآورده بسازن. این مسئله برای طالبا بسیار یک موضوع بسیار حساس است که مخالفین طالبا اگر بتانن از طرف پاکستان مورد حمایت نظامی قرار بگیرن و جبهه باز بکنن مخصوصا در بدخشان، ای میتونه که یک دردسر برای امارت طالبان در افغانستان ایجاد بکنه.
1: از آقای اندیشمند پرسیدیم که این دردسر چقدر میتواند جدی باشد و آیا حمایت کافی برای آن وجود دارد؟
3: بله میتونه که دردسر ایجاد بکنه، ولی یک دردسر بسیار بزرگ و خطرناک بتونه حاکمیت طالبان را تهدید بکنه ما فکر نمی کنم که با اونجا گپ برسه، به دلیل اینکه پاکستانیا همو زمینه و امکانات ندارن مثل دهه 80 که از حمایت کمک های بسیار گسترده دنیا برخوردار بودن به مجاهدین کمک کردن و فعلا او طور یک امکانات ندارن. یک و دوم اگر قرار باشه که نیروهای بیشتری از مخالفین جمع بکنن در اون مراکز تعلیم و تربیه بتن، این نیروها بسیار مشکل است که در اونجا در دسترس پاکستان قرار بگیرن، چون بیشتر نیروهای مخالفین طالبا چی آنهایی که در اردوی افغانستان و در ارتش جمهوریت بودن و چی آنها

0: هایی که نیروهای از مجاهدین تنظیم های جهادی که مخالف طالبان هستند در ایران قرار دارند و پالیسی جمهوری اسلامی ایران است که در برابر طالبان مانع هر گونه جنگ و مخالفت مسلحانه شود و حتی به آقای موقیل که رهبر یکی از تنظیم های پرنفوذ حزب وحدت است برای او بصراحت گفته که شما نمیتونید در برابر طالبان دست به جنگ و مقاومت مسلحانه بزنن و به شدت جمهوری اسلامی ایران مخالف است. پاکستان فعلا اگر قرار باشه که دست به چنین اقدامی بزنه باید یک نوع همسویی و حمایت منطقه را به دست بیاره از یک طرف و از طرف دیگه با امریکایی‌ها هم باید هماهنگی بکنه و به می ترتیب با کشورهای عربی که بتونه از نظر مالی جنگ و جبهات جنگ تمویل بکنه. اما فعلا چنین زمینه وجود ندارن. با می رقم مخالفین به او حدی که بتانن حمایت گسترده مردم جذب کنن در برابر طالب قرار بگیرن او طور زمینه هم فعلا وجود نداره.
1: اظهارات اکرام اندیشمند تحلیلگر مسائل منطقه را از هلند شنیدیم. بلال خان پدر نوبینای افغان که پس از سالها زندگی در پاکستان پناهندگیش از سوی استرالیا پذیرفته شده، تنها چند روز قبل از پرواز به استرالیا از پاکستان به افغانستان اخراج شد. او که 34 ساله و پدر 4 فرزند است اکنون با همسرش در ولایت قندوز گیر مانده. بلال خان در صحبت با بی بی سی از دشواری های زندگی به عنوان یک فرد نابینا و داستان تلخ اخراج از پاکستان توضیح داده.
2: یکی از دردهایی که بیش از همه مرا آزار می‌دهد این است که من 4 فرزند دارم، اما تا امروز حتی چهره یکی از آنان را ندیدم. نمیدانم چهرهشان چه رنگی دارد. با وجود این که قبولی هم نیز آمده بود، اجازه ندادند در پاکستان بمانم و مرا به زور از طریق دورخم اخراج کردند. زمانی که همراه با فرزندانم اخراج شدم، کودکانم را گم کرده بودم و همسرم نیز در جای دیگری مانده بود. در آن لحظه با پریشانی و نگرانی بسیار زیاد روبرو بودم. از هموطنانم صمیمانه تشکر می کنم که فرزندانم را برایم پیدا کردند. من تنها با یک جوره لباس به وطن برگشتم. زمانی که اخراج شدم در پل چرخی دفتر UNHCR به من گفت که اگر خواهان همکاری آنان باشم زمان زیادی خواهد گرفت، اما اگر توان مالی دارم بهتر است خودم را دوباره به پاکستان برسانم. اما امروز حتی چیزی برای خوردن ندارم. هزینه تهیه 6 پاسپورت که حداقل 40,000 افغانی می شود را از کجا کنم؟ نه توان کار کردن دارم، نه پولی در اختیار دارم، نه زمین و خانه ای که بفروشم و نه کسی را دارم که بتواند در این شرایط دشوار با من همکاری کند و این مصارف را بپردازد. مهاجر افغان بودم که در پاکستان به دنیا آمده بود و همانجا بزرگ شده ام. دولت پاکستان برایم کارت POR صادر کرده بود و هنگام اخراج نیز آن کارت همراه هم بود و هنوز هم در جیبم است. در سال 2023 UNHCR با من مصاحبه کرد و پس از طی مراحل رسمی به من تبریک گفت که درخواست پناهندگی تمام اعضای خانواده هم در استرالیا پذیرفته شده. در ماه آگوست سال 2025 ویزای 5 ساله استرالیا را دریافت کردیم، اما تنها 2 روز پس از دریافت ویزا حکومت پاکستان ما را اخراج کرد. ویزای ما 5 ساله است، اما اکنون حدود 10 ماه از اعتبار آن گذشته. بزرگترین آرزوی من این است که درمان چشمانم انجام شود و باور دارم که روزی این آرزو تحقق خواهد یافت. همچنین UNHCR به من گفته بود که تداوی همسرم نیز انجام خواهد شد و از همه مهمتر معاینات و آزمایش‌های طبی فرزندانم نیز صورت خواهد گرفت. دکتران در پاکستان به من گفته بودند که نوع بینایی من ممکن است جنبه ارثی داشته باشد و احتمال دارد در برخی از فرزندانم نیز دیده شود. این موضوع مرا بسیار نگران ساخته و میرنجاند.
1: داستان بلال خان را شنیدید. شورای پناهندگان نروژ اعلام کرده که برای اولین بار افغانستان را در فهرست بحران‌های نادیده شده گرفته جهان قرار داده. این نهاد در اعلامیه گفته است که میزان کمک‌ها به افغانستان در پایین‌ترین حد آن رسیده و تنها از هر 6 دلار مورد نیاز 1 دلار قابل دسترسی است. این سازمان خیریه با ابراز نگرانی از کاهش کمک‌های بشری در سطح جهان هشدار داده که در صورت ادامه وضعیت افراد زیاد جان‌هایشان را از دست خواهند داد. خلیل نوری با جزئیات بیشتر.
3: شورای پناهندگان ناروی اعلامیه‌ای را زیر نام کمبود هشدار دهنده بودجه برای کمک‌های نجات بخش در سال 2026 منتشر کرده. این نهاد میگوید سال به نصف رسیده، ولی میزان کمک‌های بشری به بسیاری از نادیده گرفته شده ترین بحران‌های آوارگی در جهان همچنان در پایین ترین سطح آن قرار دارد. این سازمان گفته در 6 ماه تنها پول کمک به 30% از 143 میلیون فرد نیازمند را دریافت کرده. بر اساس این اعلامیه

0: افغانستان که برای اولین بار در فهرست بحران‌های فراموش شده جهان از سوی این نهاد قرار گرفته، کمترین بودجه را دریافت می‌کند و در حالی که بازگشت از کشورهای همسایه ادامه دارد، نزدیک به 22 میلیون نفر نیازمند کمک هستند. مؤمنه 45 ساله و مادر 6 فرزند در ننگرهار به این نهاد گفته زندگیشان در مقایسه به 2 سال گذشته به مراتب بدتر شده. یان اگلند دبیر کل این نهاد گفته کشورها و سازمانهای کمک کننده پیش از آن که میلیونها نفر دیگر دچار گرسنگی و یأس شوند به این هشدارها توجه کنند. این نهاد گفته 2026 سال سرنوشت ساز برای میلیونها نفر در جهان از جمله ونزوئلا و سودان خواهد بود. انارسی هشدار داده که قطع کمک ها میلیون ها نفر را کاملا به دست فراموشی سپرده است. یان اگلند هشدار داده که اگر جهان به همین سان ادامه بدهد، افراد بیشتر تلف خواهند شد. او میگوید خانواده ها در سودان، ایران، غزه و اوکراین گفتند که احساس میکنند جهان فراموششان کرده، اما هنوز دیر نیست. شورای پناهندگان نروژ گفته سال 2026 نباید به عنوان سالی که جهان به آن پشت کرد در کتاب‌های ریکارد ثبت شود.
1: بنابر گزارش‌ها، گفتگوهای فنی غیر مستقیم میان ایران و آمریکا از سه‌شنبه شب در دوحه آغاز شده با تمرکز روی وضعیت تنگه هرمز و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران. مریم افشنگ گزارش می‌دهد.
2: استیو ویتکاف و جرارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران با او درباره روند اجرای تفاهم نامه و چالش‌ها و موانع موجود در مسیر اجرای آن ملاقات و گفتگو کرد. این در شرایطی است که در سایه این مذاکرات غیر مستقیم حرف‌های ضد و نقیص طرف‌های مقابل ادامه دارد. رئیس مجلس ایران که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی را هم بر عهده دارد، در گفتگوی تلویزیونی که به طور کامل پخش نشد، خطاب به منتقدان داخلی تفاهم نامه چنین گفت:
3: مذاکره الان به اون معنایی که مذاکره کنیم، یعنی اینکه سر بندی بخوایم توافق کنیم، دیگه اصلا الان ما مذاکره نداریم.
2: از سوی دیگر جی دی ونس معاون دونالد ترامپ که ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکایی را بر عهده دارد، دیروز گفت اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره این که مذاکراتی در کار نیست، یک شگرد مذاکره به سبک ایرانی است. یکی از مهمترین موضوعات گفتگو وضعیت تنگه هرمز است. رئیس مجلس ایران از تنگه هرمز به عنوان فرصتی نظامی، سیاسی و اقتصادی نام برد.
3: ما نباید تنگه رو به ضد خودش تبدیل کنیم. تنگه وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه، نه کمتر. این تنگه در 100 سال قبل که انرژی و نفت نبوده، همین وزن ژئوپلیتیکیش مثل امروز بوده؟ هرگز.
2: تنگه هرمز نه تنها یکی از مهمترین مباحث تفاهم ایران و آمریکاست که یکی از نگرانی‌های کشورهای منطقه هم هست.
4: موضع ما از همان آغاز این موضوع کاملا روشن بوده. رفت آمد در این تنگه نباید به وسیله هیچ گونه روش مدیریتی، چه از نظر لوجستیکی و چه از نظر امنیتی، مختل شود.
2: از سوی دیگر رئیس مجلس ایران میگوید ایران تحت هیچ شرایطی از موضع خود در تنگه هرمز کوتاه نمی آید. هنوز جزئیاتی از مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا منتشر نشده، مذاکراتی که معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته اگر خوب پیش برود ایران به اقتصاد جهانی باز خواهد گشت.
1: چین قانون جدید و بحث برانگیز را وضع کرده است که منتقدان میگویند هدفش حذف هویت زبانی و فرهنگی گروه های اقلیت است. حکومت چین اما گفته است این قانون برای تقویت وحدت قومی و همبستگی اجتماعی در کشور طراحی شده. منتقدان میگویند این قانون میتواند حقوق اقلیت ها مانند تبتی ها و مسلمانان آیغور را بیشتر محدود سازد. سنجا سورانجارا را تیواری گزارش میدهد.
5: قانون وحدت قومی و ترویج پیشرفت بخشی از تلاش‌های شی جین‌پینگ رهبری چین برای تقویت هویت ملی مشترک و انسجام بیشتر میان گروه‌های قومی مختلف در این کشور است. بر پای این قانون، زبان چینی ماندارین زبان اصلی آموزش در مکاتب خواهد بود و جای زبان‌های محلی مانند اویغوری و مغولی را می‌گیرد. حکومت چین می‌گوید این کار زمینه دستیابی جوانان به فرصت‌های شغلی بهتر را فراهم خواهد کرد. اما گروه های مدافع حقوق بشر می گویند این قانون گام دیگر در جهت همگونسازی اجباری اقلیت ها با اکثریت قومی هان در این کشور است و می تواند به تضعیف جایگاه های سایر زبان

0: آنها فرهنگ‌ها و هویت‌های قومی این کشور منجر شود. این قانون همچنین اجازه می‌دهد افرادی که در داخل یا خارج از چین به تضعیف آنچه حکومت وحدت قومی می‌نامند یا به ترویج جدایی طلبی متهم شوند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت چین خواسته است که این قانون را لغو کند و هشدار داده است که این قانون ممکن است آزادی‌های مربوط به زبان، آموزش، دین و فرهنگ را بیش از پیش محدود سازد.
1: و هم گزیده از خبرهای اقتصادی با زهرا شهیر.
2: بهای نفت در بازارهای شهر کابل نسبت به چند روز گذشته بیش از 10% افزایش یافته است. وضعیتی که سبب افزایش شکایت مردم و به خصوص رانندگان شده است. برخی از فروشندگان افزایش بهای نفت را ناشی از دور اخیر تنش‌ها و درگیری‌ها میان آمریکا و ایران می‌دانند. با این حال قیمت جهانی نفت در حال حاضر کاهش یافته و به سطح پیش از جنگ بازگشته است. بهای نفت که در اوج درگیری ها در هر بیرل بیش از 100 دلار فراتر رفته بود، اکنون به حدود 70 دلار در هر بیرل رسیده است. مدیر یکی از تانک‌تیل های کابل در این باره به بی بی سی گفت:
3: یک شنبه قبل بود پترول که بود 67 بود و دیزل 65 بود. بعد از اینکه مذاکره ایران امریکا برام خورد، جنگشون دوباره شروع شد، قیمت دلار هم رفت بالا، از قیمت نفت هم رفت بالا. حالا دیگه تقریبا در یک لیتر قیمت پترول 8 جوانی بالا رفته که 75 جوانی قیمت پترول شده و 5 جوانی دیزل بالا رفته که 70 جوانی قیمت فیلیتر دیزل شده. امکانش هست که قیمت گاز هم بره بالا به خاطر که دلار هم رفت بالا رفت.
2: پنجمین نمایشگاه ملی و بین المللی هفته صنعت و معدن سر از امروز دهم سرطان در مرکز نمایشگاه های بین المللی افغانستان برای 7 روز برگزار می شود. اتاق صنایع و معدن گفته این نمایشگاه به هدف پشتیبانی از تولید داخلی، جذب سرمایه گذاری و تقویت پیوند بازرگانی میان صنعتکاران و بازرگانان

0: ایران خواستند با حضور در این نمایشگاه از تولیدات داخلی پشتیبانی کنند. و در جهان، بر اساس یک پژوهش تازه از سوی مجمع رسمی پول و نهادهای مالی اومفف که یک نهاد بین المللی پژوهشی در حوزه پول و بانکداری است، بانک‌های مرکزی جهان با تدریج به جای دلار به ارزهای دیگر روی می‌آورند. این پژوهش نشان می‌دهد که در 10 سال آینده بیشتر بانک‌های مرکزی جهان سهم دلار آمریکایی را در ذخایر ارزی خود کاهش خواهند داد. دلیل این تغییر افزایش خطرهای سیاسی پیرامون دلار آمریکا عنوان شده و این نخستین بار است که دلار با چنین وضعیت روبرو می شود.
1: وبسایت BBC دری تازه ترین خبرها و تحلیل ها درباره افغانستان و جهان را از وبسایت ما دنبال کنید. bbc.com/dari
2: دیوید بکام اسطوره فوتبال انگلستان در سال 1398 ای سفر به افغانستان رفته بود. او در آن زمان بازیکن تیم لاس انجلس گلکسی بود و در آس میلان قرضی بازی میکرد. دلیل سفر او به افغانستان چی بود؟ بیشتر در گزارش از همکار ما شکیبا حبیب بشنیم.
3: دیوید بکم چهره معروف دنیای فوتبال و بازیکن پیشین باشگاه های منچستر یونایتد، ریال مادرید و PSG ماه جولای 1389 به یکی از ناامن‌ترین ولایات افغانستان رفت. او در آن زمان 35 سال سن داشت و در AC میلان توپ می‌زد. بکم با دلیل مصدومیت از بازی در جام جهانی آفریقای جنوبی باز مانده بود. او با کم بسشن در ولایت هلمند رفت و از صدها نیروی بریتانیایی در آنجا دیدار کرد. هدف از سفر دیوید بکم به هلمند روحیه دادن به نیروهای بریتانیایی در آنجا بود. یک روز پیش از سفر بکم به هلمند، یک سرباز بریتانیایی در آنجا کشته شده بود. او به سربازان کشته شده بریتانیایی ادای احترام کرد.
4: خودم با دیدن این محل یاد بود و خواندن نام ها و تاریخ کشته شدن سربازان عمیقا تحت تاثیر قرار می گیرد. یکی از تاریخ ها مربوط به روز جمعه می شود که من به اینجا رسیدم.
3: بکم با سربازان بریتانیایی امضا داد و با شیوه استفاده از سلاح‌های مختلف آشنا شد. بازیکن پیشین تیم ملی انگلیس 2 روز در پایگاه نیروهای بریتانیا در هلمند ماند. او این دیدار با نیروهای بریتانیایی را یکی از بهترین تجربه هایش خواند و گفت که این اتفاق نگاهش به زندگی را تغییر داده.
2: گزارش بود در مورد دیوید بکم که در سال 1398 به افغانستان سفر کرده بود. فصل جدید مسابقات کرکت باشگاهی افغانستان اشپگیزه آغاز شد. این 11 فصل لیگ برتر کرکت افغانستان است و برای اولین بار بیرون از کابل برگزار شده است.